0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan-Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien, og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget, da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Men det over med 10-årsmarkeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stemning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller. Men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd. Og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke. Nei. Men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det absolutt.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du, og nei, det var så gjennomført. Han blir litt rørt, ja, han ser det.
0: Ja,
1: det er rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det er TV-olje, Jon. Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså derfor den offisielle fargen som, altså profilmanualen til
1: Rjukan. Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefon.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukerne til den brosjyren en fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet der på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus inni Miljum som ikke har det.
0: Ja.
1: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
0: Ja. Ja.
1: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
1: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De har kinavipp.
1: Ja. Og du ser det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har eller 119 av hvert fall, den har jo det. Så de må komme inn senere og ha litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: ras da, men altså at det har kommet stein nedover fjellsiden her på en eller annen tidspunkt.
1: Mm.
0: Det ganske vilt.
1: Ja, og det hele veien?
0: Hele veien.
1: Du helt...
0: Fra bøen til og ned til, ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
1: Du helt inntil fjellveggen. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover, men, men samtidig så ser det veldig etablert ut og, og sikkert ut.
0: Det må vi jo tro.
1: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet, altså i Rjukans historie.
0: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
1: Nei, men ja, ja, vel, vel, det var det du som sa.
0: Jeg har hørt at det dundra litt på, på andre siden her,
1: ja.
0: Inni miljøen.
1: Ja, det er sjeldent det på den andre siden, faktisk. Ja.